När det får med hant här är skins Nerlig med karte Rinne med gadis Gett smukri Ni råla gallagen Att